West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu, vă invit să închem împreună o altă săptămână în Timișoara. În vest pe 88,8 MHz, de acum până spre prânz, David Guetta cu Kelly Rowland, Tracy Chapman, Ayoka, Pet Shop Boys, Westlife și Delta Goodrem, Joe Cocker, Garth Brooks, Caro Emerald, Celine Dion, Ace of Base, se vor perinda până când ceasurile 8 vor arăta și Iulian Casian știrile West City Radio mi le va prezenta. Vă doresc o zi excelentă, audiție

David Popovici, primit de Papa Leon al 14-lea înaintea participării la trofeul Setecoli de la Roma. Multiplu campion român, David Popovici a avut joi o întâlnire cu Papa Leon al 14-lea, alături de ceilalți participanți la cea de-a 62-a ediție a trofeului Setecoli, competiție internațională de natație care se desfășoară la Roma. Stând în rând pentru a vorbi cu Papa Leon, s-a numărat și campionul la not, David Popovici, care da mâna cu acesta. Potrivit Vatican News, în discursul pe care l-a susținut suveranul pontif, i-a încurajat pe sportivi și oficiali să promoveze valorile sportului și să cultive angajamentul, solidaritatea și onestitatea. Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup și spirit. Integrează diferitele componente ale persoanei și le îndreaptă spre valori foarte importante, precum angajamentul, solidaritatea și onestitatea. În activitățile sportive, în special cele desfășurate la nivel competitiv, ființa umană exercită puterea voinței, dar o face doar în măsura în care este motivată. Și aici se distinge calitatea unui sportiv prin calitatea motivațiilor sale, a spus Papa Leon al XIV-lea. Papa a declarat că sportul reprezintă nu doar un medicament pentru trup și spirit, ci și o oportunitate de creștere spirituală. El a spus câteva cuvinte și despre ce înseamnă, de fapt, notul, declarând că apa reamintește simbolic de perioada petrecută în pântecele mamei și că a trăi înseamnă să învățăm să ne mișcăm în armonie cu cei din jur și cu mediul înconjurător. Pentru noi, creștinii, apa este simbolul botezului și a vieții noi în Hristos, a adăugat acesta.

Rezultatele înregistrate la campionatul mondial de fotbal. De curând s-a încheiat Turcia-Statele Unite 3-2, după mai bine de 8 minute de prelungire. Paraguay-Australia 0-0, Japonia-Suedia 1-1, Tunisia-Olanda 1-3, Ecuador a trecut de Germania 2-1. În 16-im din grupa E, pe lângă Germania deja calificată, mai sunt calificate Costa de Fildeș și Ecuador. Curaçao a fost învinsă de Costa de Fildeș cu 2-0. FIFA vrea să modifice regula dinaintea rubriticilor de departajare. Federația Internațională de Fotbal dorește să schimbe regula pentru aruncarea monedei înaintea loviturilor de departajare de la Cupa Mondială din acest an, desfășurată până pe 19 iulie, potrivit agenției germane DPA. Începând cu faza eliminatorie acestei cupe mondiale, arbitrii sunt obligați să efecteze o singură aruncare a monedei în loc de două înaintea loviturilor de departajare, a relatat The Athletic miercuri. Conform regulilor actuale, arbitrii sunt obligați să efectueze două aruncări de monedă. Prima aruncare îi dă câștigătorului dreptul de a decide care echipă începe loviturile de departajare, iar cealaltă decide la ce poartă să execută loviturile de departajare. Dacă un capitan are noroc de două ori la aruncarea monedei, el poate decide ambele aspecte. În viitor, capitanul care câștigă tragerea la sorți prin aruncarea monedei va stabili fie ce echipă începe loviturile de departajare, fie la ce poartă să execută, în timp ce omologul său, de la echipa adversă, va decide alternativa rămasă. Pentru ca noua regulă să se aplice oficial de la începutul fazei eliminatorii a Cupei Mondiale pe 28 iunie, organismul de reglementare internațional va trebui să aprobe modificarea propusă. Încă nu este clar dacă regula va fi implementată și la alte evenimente fotbalistice dincolo de această Cupă Mondială. Gabriela Rusu a obținut o victorie importantă în sferturile de finală ale turneului WTA de la Bad Homburg, învingând-o pe Emma Navarro cu 4-6, 6-2, 6-4. Partida a început la 5:19 minute și a fost marcată de o temperatură de 38 de grade Celsius. Rusia a reușit să câștige primul set cu dificultate, dar a revenit puternic în setul al doilea, obținând un break crucial. În setul decisiv, sportiva română a continuat să controleze jocul, asigurându-și astfel prima victorie din istorie în fața lui Navarro. Gabriela Rusu a ajuns în această fază a turneului după ce a învins-o pe Anna Kalinskaya în optim. Iar turneul de la Bad Homburg e dotat cu premii în valoare de 1.049.083 de euro. Rusu va căuta să continue forma bună în semifinalele competiției. Sunt Stănian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă, revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie, Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie, în acest an, la ora 19, Erlen Krauser urcă pe scena Sălii Cinema Timiș din Timișoara, într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al formației Phoenix, Erlen a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rock-ul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul Bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erlen Krauser, live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

Împreună în Timișoara răsfoim presa locală la 7:26 de minute. Se închide circulația în centrul Timișoarei astăzi, informează Renașterea Bănățeană. La solicitarea instituției prefectului județului Timiș, Comisia de Circulație din cadrul primăriei municipiului Timișoara a avizat închiderea traficului rutier pe bulevardul Regele Ferdinand I în zona monumentului crucificării din fața Catedralei Mitropolitane astăzi, între 9:40-11:00, în vederea desfășurării ceremoniei militare și religioase organizate cu ocazia comemorării Zilei Drapelului Național al României. În același scop vor fi rezervate și locurile de parcare situate pe bulevardul Regele Ferdinand I, adiacente Catedralei Mitropolitane. JazzX 2026 începe săptămâna viitoare. Concerte Free Nationals, Samara Joy, Asaf Avidan și noul val al jazzului internațional informează Ziua de Vest. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine din nou capitala jazzului contemporan și a muzicii fără granițe. Ajuns la ediția cu numărul 14, JazzX transformă orașul într-un spațiu deschis al întâlnirilor culturale, reunind artiști din Europa, Statele Unite și România. Public local și internațional, profesioniști ai industriei muzicale și noi generații de muzicieni. În cei 14 ani de existență, JazzX a construit o comunitate în jurul muzicii și a adus pe scenele sale artiști al căror cariere însumează peste 160 de premii Grammy. Această moștenire artistică confirmă rolul festivalului de a conecta Timișoara cu cele mai importante voci ale jazzului și muzicii contemporane internaționale. Pe scena principală, din Piața Libertății, vor urca artiștii care definesc astăzi noile direcții ale jazzului și ale muzicii contemporane. Printre acestea se numără câștigătoarea multiple premii Grammy, Samara Joy, artistul israelian Asaf Avidan, trupa americană Free Nationals, care concertează în premieră în România, dar și nume reprezentative pentru scenele creative din Berlin, Londra, Paris, precum Moses Yofi Trio, Joe Armon Jones și Daud. Programul e completat de artiști care reprezintă noul val al jazzului european și românesc, Noghi Emma Quintet, Anita Petrescu și Amalia Gaiță. Accesul la toate evenimentele este gratuit.

0: Împreună în Timișoara, Răsfăin și presa centrală la 7:31. Mircea Cărtărescu, printre schiitrorii primiți miercuri de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, informează Ager Press. Papa Leon al XIV-lea primi miercuri în audiență la Vatican o delegație internațională de scriitori cu prilejul împlinirii a 100 de ani la fondarea Libreria Editrice Vaticana, editura Sfântului Scaun. Printre invitați s-a numărat și Mircea Cărtărescu, potrivă Vatican News. Întâlnirea a avut loc miercuri dimineața în sala adiacentă Aulei Paul al VI-lea din Vatican. Scrierea, așa cum o practicați voi, este un act de adevăr, de dezvăluire. Scrierea spune cine suntem, în ce credem și ce sperăm, lumea spre care tindem, viitorul pe care îl visăm. În această tensiune către adevăr simțim cum adevărul este discret, cum ni se oferă în dialog interior cu Dumnezeu și în dialogul deschis și respectuos cu aproapele, le-a spus Papa Leon invitaților, conform Vatican News. Scriitorul Mircea Cărtărescu a publicat pe contul său de Facebook o fotografie în care apare alături de suveranul pontif, însoțind imaginea de mesajul un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc santității sale, Papa Leon al XIV-lea, pentru marea sa bunăvoință. După ce am dat mâna cu sanctitatea sa și am schimbat câteva cuvinte fiecare, ni s-a oferit un tur exclusiv al catedralei, golite de turiști, cum puțini au văzut-o. Sunt recunoscător pentru această uimitoare ocazie, dintre cele pe care le ai doar o dată în viață, a mai spus scriitorul pe Facebook. Cursa de Formula 1 pentru Marele Premiu al Austriei declarată de mare risc din cauza temperaturilor extreme. FIA a declarat Marele Premiu al Austriei cursă cu risc de căldură din cauza valului de caniculă care afectează Europa, informează Mediafax. Această clasificare este aplicată în situațiile în care prognozele arată că temperatura va depăși 31 de grade Celsius în orice moment în care monoposturile se află pe circuit. Decizia le permite piloților să folosească un kit special de răcire care e conceput pentru a reduce efectele temperaturilor ridicate din cockpit. Sistemul funcționează prin circularea unui lichid răcit, precum glicolul, printr-o rețea de conducte integrată într-un tricou ignifug purtat sub combinezonul de curse. Utilizarea acestui kit nu e obligatorie. Totuși, piloții care aleg să nu-l folosească trebuie să transporte în monopost un balast suplimentar de 5 kg pentru a evita orice avantaj competitiv. Marele Premiu al Austriei e prima etapă din sezonul 2026 care primește statutul de cursă periculoasă din cauza căldurii. Având în vedere valul de caniculă care a ars și a adus temperaturi record în mai multe țări europene, inclusiv în Marea Britanie. Regula aceasta a fost introdusă anul trecut, când Marile Premii din Singapore și Statele Unite au fost organizate în condiții asemănătoare. Cu toate acestea, unii piloți de Formula 1 preferă să nu folosească sistemul de răcire, pentru că invocă disconfortul creat de echipament. Condițiile din cockpit pot deveni extrem de dificile pentru șoferi. Temperaturile din interiorul unui monopost de Formula 1 pot depăși 40 de grade Celsius, iar piloții trebuie să poarte mai multe straturi de echipament ignifug pe lângă cagulă și cască. Asta face ca riscul de supraîncălzire să fie una dintre preocupările principale pe durata cursei. Leul s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2317, 1 dolar la 4,6035, o liră sterlină la 6,0710 și un franc elvețian la 5,6737.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
9: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: 26 iunie în istorie.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: E ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii. E ziua internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri. ONU a instituit din 88 această sărbătoare. România sărbătorește astăzi ziua drapelului național, o sărbătoare instituită în 1998. E zi națională în Madagascar și aniversează proclamarea independenței față de Franța din 1960. În 1241 a fost fondat orașul Hanovra în Germania. Richard al III-lea devenea rege al Angliei, ultimul rege din Casa de York într-o zi de 26 iunie, conform documentelor din 1483. În 1819 este patentată bicicleta. Acest îndrăgit vehicul pe două roți împlinește astăzi 207 ani. Fizicianul britanic Lord Kelvin venea pe lume în 1824. Chimistul Henry Moissan a descoperit florul în 1886, fiind distins pentru aceasta cu premiul Nobel 20 de ani mai târziu, în 1906. În 1892 venea pe lume Pearl S. Buck, scriitoarea americană laureată cu premiul Nobel. În 1906, în localitatea franceză Le Mans, 32 de mașini concurează pentru prima dată la primul Grand Prix din lume. În 1945 a fost semnată la San Francisco Carta Națiunilor Unite. În 1963, exprimând sprijinul american pentru locuitorii Berlinului, președintele Kennedy vizitează orașul la 2 ani după construirea zidului Berlinului, adresându-se unei mulțimi uriașe, el spune: astăzi, într-o lume a libertății, cea mai mare mândrie este să spun Ich bin ein Berliner. În 1967, Karol Wojtyla, viitorul papă Ioan Paul al II-lea, investit cu titlul de cardinal, fotbalistul italian Paolo Maldini face 58 de ani. În 1974 era prima utilizare comercială a codurilor de bare într-un supermarket american. În 1977 se înregistra ultimul concert al lui Elvis Presley. Avea loc la Market Square Arena din Indianapolis, Indiana. Evenimentul a reunit aproximativ 18.000 de spectatori. N-au știut ei că e ultimul concert al lui Elvis, iar piesa care a încheiat definitiv interpretările sale live a fost Can't Help Falling in Love. Ariana Grande, cântăreață și actriță americană, face astăzi 33 de ani. În 2000, pe 26 iunie, Vaticanul face public cel de-al treilea secret relevat de Fecioara Maria pe 13 iulie 1917 celor trei copii păstori în localitatea portugheză Fatima. În 2006, ursul problemă numit Bruno e împușcat în Bavaria. E primul urs împușcat pe teritoriul german după 170 de ani. În 2009, venețiana Georgia Boscolo devenea prima femeie gondolier, meserie exclusiv masculină, de peste 900 de ani. Iar cu 3 ani în urmă, pe 26 iulie în 2023, muria la 56 de ani și Neda Kanar, după o viață plină de încercări.
2: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.

Fețe, muze Picasso din Antibes vor fi incluse la Timișoara într-o expoziție premieră. Pictura, grafica și ceramica se reunesc în expoziția Picasso în vizit într-un proiect de anvergură internațională care inaugurează noul spațiu Art Encounters, deschide un nou capitol în activitatea fundației. Biletele vor fi disponibile începând cu luna iulie prin platformele online dedicate. Această expoziție are o miză dublă, întâlnirea publicului cu una dintre cele mai influente figuri ale artei moderne, pe cât de controversată, pe atât de importantă în arta secolului 20, dar și deschiderea unui centru de artă dedicat integral artei contemporane, capabil să găzduiască expoziții la standarde muzeale internaționale, programe educaționale extinse și noi forme de dialog cu publicul, declară Diana Marincu, director artistic al Art Encounters. Curatoriată de Jean-Louis Andral, director al muzee Picasso Antibes, expoziția reunește 69 de lucrări ale artistului, concentrându-se pe anii săi de creație din sudul Franței. Dincolo de imaginea consacrată a artistului, selecția urmărește libertatea gestului și felul în care Picasso traversează pictura, desenul, gravura și ceramica într-un proces continuu de reinventare. Motivele mitologice, figurile hibride și formele transformate dezvăluie un artist experimental și surprinzător de contemporan. După perioada petrecută în Castelul Grimaldi din Antibes, Picasso a adunat orașului lucrările realizate acolo, iar în 66 clădirea a devenit Muzee Picasso, primul muzeu din lume dedicat artistului, iar colecția sa rămâne una dintre cele mai importante mărturii ale libertății pe care și-a asumat-o Picasso de-a lungul vieții și carierei lui. Expoziția marchează și deschiderea noului centru de artă Art Encounters, rezultat al unui amplu proces de modernizare realizat împreună cu Attila Kim Architects. Conceput la standarde muzeale internaționale, noul spațiu integrează săli expoziționale, spații pentru proiecte interdisciplinare și programe educaționale, librărie, cafenea și grădină urbană, devenind o platformă deschisă pentru întâlnire, învățare și experiment cultural. În această evoluție a fundației a fost alături Banca Transilvanie ca partener strategic. Expoziția Picasso în vizit va putea fi vizitată de pe 17 septembrie 2026 până pe 17 ianuarie 2027. Programul expoziției, precum și detalii despre evenimentele conexe, vor fi anunțate în perioada următoare. Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Intrăm în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi cu Carlo Emerald, That Man. Împreună în Timișoara vom fi până la 11.

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Primăria Timișoara pregătește construirea unei săli multifuncționale pentru cei aproape 2500 de elevi ai Colegiului Național Bănățean. Investiția vine în sprijinul activităților educaționale și sportive în condițiile în care colegiul împarte în prezent anumite spații cu liceul teoretic Dositei Obradovici. Noua clădire va fi ridicată pe un teren de aproape 1000 de metri pătrați și va avea demisol, parter și etaj. Sala de sport va fi amenajată la etaj, iar la parter vor exista vestiare, spații medicale și zone destinate activităților școlare și evenimentelor educaționale. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 24 de milioane de lei fără TVA, bani care vor fi asigurați din bugetul local. Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local, iar durata de implementare este estimată la aproximativ 55 de luni. Studentele Alexandra Trușcă și Amalia Maria Predescu din anul al doilea al Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnică Timișoara s-au numărat printre finaliștii și premianții concursului studenților arhitecți Casa 2026 desfășurat la Budapesta. Competiția a reunit participanți din România și Ungaria care au avut provocarea de a proiecta o clădire de locuire destinată comunității muzicale din orașul Ghior. Proiectul studentelor timișorene s-a remarcat prin propunerea unui spațiu care îmbină zone private pentru studenți și profesori cu spații dedicate repetițiilor și activităților comunitare. Succesul echipei UPT vine după un semestru de muncă intensă, schimburi academice internaționale și ateliere de specialitate desfășurate în Ungaria și România. Sectorul construcțiilor continuă să susțină creșterea economiei românești și în 2026, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, volumul lucrărilor de construcție a crescut în luna aprilie cu 10,2% față de luna precedentă și cu 20,7% comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în domeniul construcțiilor inginerești, în special la proiectele de infrastructură, unde avansul a fost de 27,5%. Lucrările la clădirile nerezidențiale au crescut cu 17%, iar cele la clădirile rezidențiale cu aproape 9%. Datele confirmă tendința pozitivă a sectorului după rezultatele bune înregistrate și pe parcursul anului trecut. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 3 luni peste 550 de sancțiuni în piețele agroalimentare din oraș, în valoare de aproape 145.000 de lei. Verificările au vizat respectarea legislației privind comercializarea produselor, menținerea curățeniei și a ordinii publice. Printre neregulile constatate se numără vânzarea de produse în condiții improprii, lipsa verificării metrologice a cântarelor, comercializarea fără documente legale, mizeria din zonele de vânzare și tulburarea liniștii publice. Poliția locală anunță că verificările vor continua și în perioada următoare pentru protejarea comercianților care respectă legea și pentru asigurarea unor condiții civilizate în piețele timișorene. Reparațiile de pe DN68A pe porțiunea care preia temporar traficul de pe autostrada A1 între Margina și Holdea au fost finalizate. Lucrările au vizat sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și au fost executate de Societatea Drumuri și Poduri Banat. După încheierea intervențiilor au fost realizate și completările de acostament, precum și marcajul rutier în regie proprie. Autoritățile spun că în prezent se desfășoară doar lucrări punctuale de întreținere și estetică pentru menținerea drumului în condiții optime. Finalizarea lucrărilor înaintea sezonului estival este considerată importantă pentru fluidizarea traficului pe acest sector intens circulat în contextul în care lunile iulie și august aduc cele mai mari valori de trafic din an. DRDP Timișoara le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să respecte limitele de viteză și semnalizarea rutieră din zona. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până înspre prânz. Celine Dion, Ace of Base cu Beautiful Life, Garland Jeffries, Terence Trent D'Arby cu Sign Your Name, Juanes, Eric Clapton cu My Father's Eyes, Ed Sheeran, Madonna cu True Blue, Mika și Michael Jackson, Who Is It, ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 a dimineții. Se anunță o maximă de 36 de grade astăzi, 37 mâine, cu 19 mâine în zori. Sunt 20 de grade la această oră în termometre la Timișoara. Monopostul McLaren ia startul în weekend la Marele Premiu de Formula 1 al Austriei cu logo-ul Băncii Transilvania. Circuitul Red Bull Ring din Spielberg va marca prima cursă de Formula 1 din acest sezon în care logo-ul BT va fi vizibil pe monopostul echipei McLaren, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri. Momentul e unul important în parteneriatul început anul trecut de cea mai mare bancă din România cu McLaren, Mastercard Formula 1 Team. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Rețele electrice Banat a planificat întreruperi de energie electrică astăzi doar în județ, între 9 și 17 în Pustiniș Total, în Uivar Extravilan, la Sece Rocovioti Sere, în Nădrag pe strada Cornet, Total în Curtea, parțial în Herendești, în Sân Nicolae Mare la Canton 20 Raif, Sân Nicolae Mare, ferma Bratu, ferma 3, în Sân Nicolae la Bredsoft, la Cerealcom, în Moșnița Veche, pe străzile Bradului, Ulmului, Zadiei, Castanului, Stejarului, Arțarului, Teiului, Pinului, Plopului, Dafinului, în Germata la fosta Vicolă Tineret, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și partea stângă și zona centrală.

Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie 2026 de la ora 19, Erlen Krauser urcă pe scena sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al formației Phoenix. Erlen a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă, alături de colegii săi ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului, care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erlen Krauser live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, Panizer, Caltaboș, Cârnat și

0: showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Reparațiile de pe DN68A pe porțiunea care prea temporar traficul de pe autostrada 1 între Marginea și Holdea au fost finalizate. Lucrările au vizat sectorul cuprins între kilometrii 49-51 și au fost executate de Societatea de Drumuri și Poduri Banat. După încheierea intervențiilor au fost realizate și completările de acostament, precum și marcajul rutier în regie proprie. Autoritățile spun că în prezent se desfășoară doar lucrări punctuale de întreținere și estetică pentru menținerea drumului în condiții optime. Finalizarea lucrărilor înaintea sezonului estival e considerată importantă pentru fluidizarea traficului pe acest sector intens circulat, în contextul în care lunile iulie și august aduc cele mai mari valori de trafic din an. DRDP Timișoara le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să respecte limitele de viteză și semnalizarea rutieră din zonă. Șoferii români vor plăti mai mult pentru a traversa Bulgaria. Prețul vinietelor crește cu 30%. Potrivit unui proiect de hotărâre pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia, șoferii vor plăti taxe mai mari pentru utilizarea drumurilor în Bulgaria începând cu 1 august din acest an. Propunerea prevede o majorare cu 30% a tarifelor vinietelor pentru vehiculele cu masă de până la 3,5 tone, dar și majorarea prețului vinietelor pe termen scurt pentru o săptămână, un weekend sau o zi. Oficialii subliniază că a fost aleasă luna august pentru introducerea noilor tarife, pentru că este perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, o parte importantă din costurile suplimentare, urmând să fie suportată de șoferii străini care folosesc rețeaua rutieră a țării. Dacă proiectul va fi aprobat, prețul vinietei electronice anuale va crește de la 49,6 la 64,5 euro. În pofida majorării, ministerul bulgar susține că vinieta anuală va rămâne cea mai avantajoasă opțiune pentru utilizatorii frecvenți a rețelei naționale de drumuri. Vinieta trimestrială crește de la 27,6 la 35,9 euro. Cea lunară de la 19,9 la... va fi acum? De la 15,34 în prezent. Se vor scumpi și vinietele pe termen scurt. Vinieta săptămânală crește de la 7,67 euro la 10 euro, cea de weekend de la 5,11 la 6,60, iar vinieta valabilă o zi va costa 5,30 euro față de 4,09 euro în prezent. Modificările propuse vizează și sancțiunile pentru șoferii care circulă fără o vinietă valabilă. Taxa compensatorie pentru vehiculele de până la 3,5 tone va crește cu 30% de la 35,79 la 46,5 euro dacă este achitată în termenul prevăzut. Potrivit estimărilor guvernului, noua structură tarifară va aduce venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro în acest an și peste 48 de milioane de euro în anii următori.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețată-i Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melimi. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ia naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara la 8:38. În 55 Elvis Presley împreună cu Scotty Moore și Bill Black cântau prima din cele trei seri la baza forțelor aeriene Kistler din Biloxi, Mississippi. Ziarul local a publicat o avanpremieră care suna astfel. Un tânăr arătos care a devenit un favorit al tonomatorilor cu piesele sale That's Alright Mama și Blue Moon of Kentucky. Presley este așteptat să repete câteva dintre melodiile sale de succes la concertul de la Amon's Club, pe lângă faptul că va combina câteva melodii country cu niște piese pop și inedite. În 61, Gary U.S. Bonds începea două săptămâni de dominație în topul Billboard cu Quarter to Three, un hit de locul 7 și în insulă. Înainte ca Bonds să înregistreze aceasta, era o piesă instrumentală a trupei The Church Street Five intitulată A Night with Daddy G. Managerul lui Bond a adăugat versuri la piesă și l-a pus să o înregistreze. Aceasta este adesea reinterpretată de Bruce Springsteen, care este un mare fan. În 81, Springsteen a produs un album de succes pentru revenirea lui Bond. În iunie, în 63, pe 26 iunie, John Lennon și Paul McCartney compun într-o cameră de hotel din Newcastle, în Anglia, și Loves You, în timp ce se aflau într-un turneu acolo. În 64, în timpul unui turneu mondial, Beatles și cântau două spectacole la Town Hall în Dunedin, în South Island, în Noua Zeelandă. Zborul din Auckland la Dunedin a fost tensionat din cauza primirii unei amenințări anonime, cum că o bombă a fost plasată la bordul avionului. În 65, The Birds dominau topul Billboard cu versiunea lor al unui hit Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, doar Roger McQueen din trupa a cântat pe piesă. Tobaro Hall Blaine, care a cântat pe piesă, a cântat și pe Bridge Over Troubled Water. În 72, în timpul sesiunilor de înregistrări de la Olympic Studios din Londra, David Bowie înregistra Join I'm Only Dancing cu Mick Ronson ca și chitarist principal și Lou Reed pe chitară ritmică. Piesa lansată și devenită hit în Marea Britanie în septembrie în acel an, nu a fost lansată în America fiind considerată prea insolentă de RCA Records. Videoclipul original realizat de Mick Rock cu dansatori androgini din trupa de mim a lui Lindsay Camp a fost interzisă de emisiunea muzicală britanică Top of the Pops. În 74, Cher divorța de Sonny Bono după 10 ani de căsătorie. 4 zile mai târziu, Cher se căsătorea cu chitaristul Greg Allman. Cuplul s-a despărțit 10 zile mai târziu, s-a împăcat, s-a despărțit din nou, a rămas căsătorit timp de 3 ani, producându-l pe Elia Blue Almon. 76, câștigătorii emisiunii de talente din Liverpool, trupa The Real Thing ajungeau pe primul loc în topul singurilor din insulă cu You To Me Are Everything, singurul hit de number one al trupei. A fost primul single al trupei britanice de culoare care a ajuns în fruntea topurilor din Marea Britanie. 77, Elvis Presley își făcea o ultimă apariție live când apărea la Market Square Arena în Indianapolis. Presley avea să se stingă două luni mai târziu. Înainte de începerea spectacolului, Elvis a prezentat o placă comemorativă primită de la RCA Records, care îi certifica 2 miliarde de discuri ieșite de la RCA Records. Cu alte întâmplări petrecute într-o zi de 26 iunie, revenim în prima jumătate a orei viitoare, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

seară culturală în Piața Bălcescu. Times Quartet și grupuri vocale de copii aduc muzica live în inima cartierului. Formează Ziua de Vest. Piața Bălcescu din Timișoara devine gazda unui eveniment cultural de excepție dedicat iubitorilor de muzică și comunității locale. În 4 iulie, începând cu ora 20, publicul e invitat la un concert live susținut de renumitul ansamblu Times Quartet, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, concepută pentru a duce artiștii și spectatorii într-un spațiu deschis dialogului și bucuriei împărtășite. Evenimentul promite o dinamică aparte prin participarea unor invitați speciali. Alături de membrii Times Quartet, pe scenă vor urca mai multe grupuri vocale de copii, pregătite și coordonate de Jacqueline Cole, momente artistice fiind gândite să completeze farmecul serii din inima cartierului.

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. La orele 10, Iulian Casian ne va prezenta știrile West City Radio, până acolo Mica, Commodore James Bay și Julia Michaels, Alexia Dixon, Yakida, Joe Dolan, Diana Ross, Last Ketchup, Laura Pausin, Lady Gaga cu Bradley Cooper se vor prinda pentru a ne încânta această dimineață, 26-a din iunie anului 2026. Regele Charles a dezvăluit că a plătit un impozit de 12,9 milioane de lire sterline pentru anul fiscal 2024-2025, devenind astfel primul monarh care face publică declarația fiscală. Prințul de Wales a plătit de asemenea 7,76 milioane de lire sterline. Această transparență a fost descrisă de Palatul Buckingham ca o modalitate de a încuraja o înțelegere mai largă a responsabilității legale. În plus, regele și regina Camilla nu vor locui la Palatul Buckingham după finalizarea renovărilor costisitoare, are gând să rămână la Clarence House. Renovarea estimată la 369 de milioane de lire sterline va include înlocuirea instalațiilor vechi și va permite un acces mai mare publicului. Grantul suveran, principala sursă de finanțare pentru Casa Regală, va crește la aproape 100 de milioane de lire sterline pentru 2027-2028. Această decizie de a nu locui la Buckingham e motivată de dorința de a facilita accesul vizitatorilor și de a reduce preocupările de securitate. Regele va continua să găzduiască evenimente oficiale la palat, care rămâne un simbol important al monarhiei britanice. Cupa Mondială 2026, record după doar două săptămâni. 177 de goluri au fost marcate de la începutul competiției. FIFA anunța joi seara că recordul de goluri marcate la Cupa Mondială a fost dobărât când Austin Trustee a deschis scorul pentru Statele Unite împotriva Turciei. Recordul anterior era de 172 de goluri. Aceasta este prima dată când turneul a fost organizat cu 48 de echipe. Depășirea recordului anterior de 172 de goluri stabilit în Qatar subliniază spectacolul și calitatea ofensivă care au făcut deja Cupa Mondială din acest an atât de memorabilă, a declarat președintele FIFA Gianni Infantino pe Instagram. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara, pe strada Cerna, anul 1848, Ștefan cel Mare, ale Curuso, Măslinului, Zorile, dar și în Bazoșul Nou, Recaș, Moșnița Nouă și în Giarmata. Presiune scăzută până la orele 15 în Ghiroda și în cartierul Aeroport, datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Lebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

Pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara, la 9 și 22 de minute. În 82, solistul american ca Charlene, One Hit Wonder, domina topul din insulă cu I've Never Been To Me. Piesa a fost înregistrată în 76, iar Mountain a relansat-o în 82, iar între timp Charlene s-a mutat la Londra, unde lucra într-un magazin de dulciuri în Elford, în estul Londrei. În 88, Ross domina topul din insulă cu I Own You Nothing, singurul lor hit de number one a trupei de băieți, compusă din Gemini Luke and Matt Gross și Craig Logan. Pe 26 iunie 90, Sonic Youth lansează albumul Go, cu melodii precum Could Think. Albumul e un reper fundamental în rockul alternativ. Pe 26 iunie 90, Nelson lansează albumul de debut After the Rain, care se vinde în peste 2 milioane de exemplare datorită singurului de number one Can't Live Without You. Without Your Love and Affection, Nelson e duo-ul format din Gunner și Matthew, fiii gemeni ai actorului și muzicianului Ricky Nelson. Gabriel în 93 începe a 3 săptămâni de dominație în topul britanic cu Dreams. Singurul a intrat direct pe 2 în insula, a făcut din ea cea mai înaltă intrare pentru un nume de debut. Jamiroquai începea 3 săptămâni de dominație în topul britanic cu albumul Emergency on Planet Earth. În 2005, biletele pentru viitorul concert Rolling Stone de la Hollywood Bowl vrea să stabilească un record pentru cel mai scump concert rock and roll din istorie. Fanii aveau să plătească 249 de lire sterline pentru un bilet. Înseamnă că 2 lire sterline costa minutul pentru a-i vedea pe Rolling Stones. În 2008, Total Guitar Magazine vota ca cel mai prost cover din toate timpurile coverul lui Celine Dion după AC/DC, You Shook Me All Night Long, în timp ce cel mai bun cover era cel al lui Jimi Hendrix după un song al lui Bob Dylan, All Along the Watchtower. Pe locul secund, în topul celor mai bune cover-uri venea Crystal Shout a celor de la The Beatles. Inițial a fost cântat de Top Notes, iar pe locul 3 venea versiunea Guns N' Roses de la o piesă Wings, Live and Let Die. În 2016, o chitară electrică care aparține lui Prince și o șuviță de păr al lui David Bowie s-au vândut la o licitație la New York. S-au strâns $150.000. Yellow Cloud, chitara deținută de Prince, una din favoritele lui, a fost cumpărată pentru $137.500, iar părul lui Bowie a fost vândut cu $18.750 și a fost cumpărat de un fost angajat al Madame Tussauds din Londra, care a folosit-o pentru a recrea părul iconei muzicale din 83. Barry Gibb din Bee Gees în 2018, cu 8 ani în urmă, era făcut cavaler de către prințul Charles, actualul rege Charles, într-o ceremonie desfășurată la Palatul Buckingham. Pe 29 iunie în 2020, Murder Must Fall, hitul lui Bob Dylan, devenea cel mai în vârstă artist care a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, cu un album ce conține piese originale atunci când Rough and Rowdy Ways devenea number one. E cel de-al 39-lea album de studio al solistului și compozitorului american Bob Dylan, lansat în iunie pe 19, 2020 la Columbia Records. Primul album cu material nou al lui Dylan de la albumul său din 2012, Tempest. Murder Must Fall e piesa ce deschide albumul, totodată singurul care a promovat albumul. Piesa abordează asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy din contextul mai larg al istoriei politice și culturale americane. Cu o durată de 16 minute și 56 de secunde, este cea mai lungă melodie pe care a lansat-o Dylan, eclipsând Highlands din 97, care durează doar 16 minute și 31 de secunde. În 2020, pe 26 iunie, Tammy Lynn, solista de sol americană, se stinge la 81 de ani. Ea a avut un hit de top 10 în insulă, în 71, cu I'm Gonna Run Away From You, cântat pe albumele Dr. Jones, iar pe 26 iunie 2021, solistul compozitorul Johnny Slinger se stingea la o lună după ce a dezvăluit că suferă de ficat. Avea 55 de ani,
El a fost liderul vocal al trupei Skid Row din 1999 până pe 2015, iar cu aniversația acestei zile vom face cunoștință împreună în Timișoara ora viitoare.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

aniversare cu cântare, formația The Bandits susține un concert la împlinirea 36 de ani de existență FIT, informează Press Alert. Astăzi, de la 26 iunie, Fundația Județeană pentru Tinere Timiș împlinește 36 de ani de existență, ocazie cu care la Casa Tineretului din Timișoara va avea loc vernisajul expoziției Beginnings, în galeria Subsol, intrarea prin curtea din spatele clădirii. După ediția aniversară de anul trecut, când am redeschis arhivele și am pus la oaltă trecutul, prezentul și viitorul, FIT continuă să exploreze rădăcinile acestei comunități și felul în care ele se transformă în noi direcții. Seara continuă în spatele casei de la 20 cu un concert susținut de trupa timișoreană The Bandits. Va fi un moment de întâlnire sau revedere cu muzică și celebrare în spațiul care a adunat de-a lungul timpului generații de tineri, artiști, prieteni și povești. Vino să petrecem o aniversare despre începuturi, continuitate și oamenii care fac FIT să meargă mai departe. Participarea este gratuită, spun organizatorii.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Din știrile la fix cu Iulian Casian, intrăm în ultima oră a întâlnirii de astăzi cu Riche Poveri, Sara Perchetti, Amo. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: peste ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Căsian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Mai 2026 a fost a doua cea mai călduroasă lună mai înregistrată la nivel global. Serviciul european Copernicus arată că temperatura medie globală din mai 2026 a fost cu 1,42 grade Celsius peste media din era preindustrială. Europa de vest a traversat unul dintre cele mai severe valuri de căldură timpurii din istoria înregistrărilor, temperaturi zilnice cu peste 10 grade Celsius peste medie în vestul Franței, Anglia și Țara Galilor, cu vârfuri între 35 și 40 de grade Celsius. Franța, Portugalia, Irlanda și Regatul Unit au bătut recordul de temperatură pentru luna mai. Fenomenele extreme au inclus și inundații în Turcia, China, Bulgaria și Moldova. Ministerul Sănătății transmite o serie de recomandări pentru zilele acestea caniculare, astfel încât valul de caniculă să nu afecteze sănătatea. Specialiștii recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, reglarea aparatului de aer condiționat cu 5 grade Celsius mai puțin față de temperatura ambientală, evitarea consumului de băuturi dulci cu alcool sau cofeină și activităților în exterior care implică un consum mare de energie. Într-o postare pe Facebook, Ministerul Sănătății recomandă zilnic 1,52 litri de lichide pe zi, fără aștepta să apară senzația de sete și consumul de fructe și legume proaspete. Trupa irlandeză The Script va concerta pentru prima dată la Timișoara pe 1 august în cadrul evenimentului Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration. Spectacolul va avea loc pe bulevardul Ice Brătianu și este anunțat drept unul dintre cele mai importante momente muzicale ale verii. Ediția din acest an a Zilei Timișoarei se va desfășura între 31 iulie și 3 august sub tema diversitate și va include concerte, evenimente culturale, activități sportive, experiențe gastronomice și proiecte comunitare în mai multe zone ale orașului. Elevii școlii gimnaziale 18 din Timișoara au obținut locul al doilea la faza județeană a concursului de sănătate și prim ajutor sanitarii pricepuți organizat de Crucea Roșie Română. Competiția desfășurată în anul în care Crucea Roșie Română marchează 150 de ani de activitate a reunit cele mai bine pregătite echipaje școlare din județ. Sub coordonarea profesoarei Mihaela Precup, elevii clasei a 6-a și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile practice de acordare a primului ajutor în situații de urgență. Reprezentanții școlii spun că rezultatul reflectă pregătirea temeinică a elevilor și implicarea lor în promovarea valorilor umanitare și a educației pentru sănătate. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

împreună în Timișoara până la 11 cu Atomic Kitten, R.E.M., Barbara Streisand, Meghan Trainor și John Legend, Bryan Adams, Shania Twain, Bezenet, Tom Jones, Leona Lewis, Vanessa Williams. Până dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, încă o oră împreună în Timișoara. Audiție perfectă tuturor!

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Lebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul DNSC.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara propune amenajarea de noi locuri de parcare și reconfigurarea spațiului dintre blocuri în zona Aleea Cutezătorilor din cartierul Dâmbovița. Proiectul prevede desființarea garajelor existente, iar în locul acestora vor fi amenajate parcări, alei, trotuare și spații verzi, precum și lucrări pentru colectarea apelor pluviale și creșterea siguranței circulației. Un proiect de hotărâre privind declararea lucrărilor de utilitate publică va fi supus aprobării Consiliului Local. Intervenția face parte din programul municipalității de modernizare a zonelor dintre blocuri. Dacia Jogger Hybrid e una din cele mai interesante mașini de familie din zona accesibilă, mai ales pentru cei care vor mult spațiu, costuri rezonabile și o tehnologie hibridă fără încărcare la priză. Într-o piață în care monovolumele au dispărut aproape complet, iar SUV-urile de familie au devenit tot mai scumpe, Jogger încearcă să ofere o soluție simplă. Loc mult, portbagaj mare, până la 7 locuri și consum decent. Pentru o familie din România, această rețetă are mult sens. Drumurile de vacanță, naveta, mersul la bunici, concediile la mare sau la munte și transportul copiilor cer o mașină practică, nu neapărat luxoasă. Jogger nu promite un rafinament premium, dar promite să rezolve multe nevoi reale cu bani mai puțin decât rivalii clasici. Versiunea hibridă adaugă un element important, consum mai mic în oraș și o experiență mai relaxată în traficul aglomerat. Sistemul hibrid poate rula electric pe distanțe scurte, recuperează energie la frânare și reduce solicitarea motorului termic în situații urbane. Totuși, la drum lung apar și compromisuri, zgomot, aerodinamică, încărcare, reprize și felul în care sistemul gestionează urcările sau autostrada. Un oraș Jogger hibrid poate fi foarte eficient pentru dimensiunea lui. Consumul real depinde mult de temperatură, trafic, stil de condus și încărcare, dar avantajul sistemului hibrid se simte mai ales în opriri dese, plecări line și viteze mici. Pentru drumuri zilnice prin București, Cluj, Iași sau Timișoara, unde traficul rupe orice consum teoretic, hibridul are mai mult sens decât un motor simplu pe benzină. La drumul național, consumul rămâne rezonabil dacă mergi constant și nu forțezi depășirile. Pe autostradă, avantajul hibrid scade pentru că motorul termic lucrează mai mult timp, iar caroseria înaltă și lungă nu e cea mai aerodinamică. Dacă mașina e încărcată cu familie, bagaje, eventual cutie de plafon, consumul poate urca vizibil. La drum lung, Jogger hibrid e corect, dar nu trebuie judecat ca un SUV premium. Izolarea fonică e decentă pentru categoria de preț, însă zgomotul de vânt, de rulare și de motor poate deveni prezent la viteze de autostradă. Dacă mergi des cu 130 de km pe oră, vei simți că mașina este construită mai mult pentru familie și economie decât pentru rafinament. Sistemul hibrid poate avea momente în care motorul se turează mai mult decât te aștepți, mai ales la urcări sau când cere accelerație. Nu e neapărat o defecțiune, ci felul în care transmisia și sistemul hibrid gestionează puterea. Pentru șoferii obișnuiți cu o cutie manuală sau cu un diesel cum un cuplu, senzația poate părea nefirească la început.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri de la 11:20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.

Printre aniversații zilei îl amintim și pe colonelul Tom Parker, născut în Olanda, managerul american al Elvis Presley, care avea lumina zilei într-o zi de 26 iunie 1910. Înainte de a-l managerea pe Elvis și a intra în afaceri cu muzica, Parker a condus o trupă de pui dansatori. S-a stins pe 21 ianuarie 97, la 87 de ani. 88 de ani face astăzi Billy Davis Jr., care cu You Don't Have To Be A Star domina topul Billboard în 77. A fost membru al trupei Fifth Dimension, alături de soția lui Marilyn McCoo. Larry Taylor, bazistul trupei americane Can't Hit, venea pe lume în 42, s-a stins pe 19 august în 2019. Jamaicanul Junior Day din trupa britanică de soul Sweet Sensation face 76 de ani. Sad Sweet Dreamer a dominat insula cu ei în 74 sau pe 14 și în America. Chitaristul, solistul din The Clash, Mick Jones, face astăzi 71 de ani. London Calling a fost superhitul lor în 79. Should I Stay or Should I Go a devenit number one în 91 în insula. 70 de ani face actorul Chris Isaac, muzician de rock american. David Lynch a folosit în mai multe coloane sonore lucrările, inclusiv în Twin Peaks. Terry Nunn, solista trupei americane de New Wave Berlin, face 66 de ani. Basistul din Radiohead, Colin Greenwood, face 57 de ani. A lor single de debut, Creep, lansat în 93, a trecut inițial neobservat până când a fost relansat. Tobarul trupei dance rock britanice EMF, Mike The Cloud, face 57 de ani. Ryan Tedder, solist compozitor cu One Republic, face astăzi 47 de ani, de o vârstă cu Nathan Fowell, tobarul trupei rock americane Kings of Leon, iar Ariana Grande face astăzi 33 de ani.

Recordul de spectatori la Cupa Mondială a fost doborât chiar înainte de sfârșitul fazei grupelor. Joi, peste 3,6 milioane de spectatori au asistat la meciurile de la începutul competiției potrivit FIFA. Anunțul a fost făcut în timpul reprizei secunde a meciului dintre Germania și Ecuador, 1-2, de la East Rutherford, New Jersey, când ecranele uriașele stadionului au afișat nou record absolut de prezență de 3.605.357 de spectatori, declanșând ovații în picioare din partea publicului. Cupa Mondială din acest an a devenit joi cea mai frecventată din istoria turneului, depășind recordul stabilit în 94 cu aproape 3,6 milioane de spectatori, a anunțat FIFA. Astăzi, în grupa D, Paraguay a întâlnit Australia 0-0. De la ora 22, în grupa I, Norvegia cu Franța se întâlnesc la Boston, în Statele Unite. La Toronto, în Canada, Senegal cu Irak joacă de la aceeași oră. La ora 3, la Houston, Capul Verde întâlnește Arabia Saudită și de la aceeași oră, tot în grupa H, la Guadalajara, în Mexic, Uruguay întâlnește Spania. Leona Lewis și Vanessa Williams te vor însoți pe finalul întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și în weekend în Casa Soarelui Răsoare la alte întâlniri matinale pline de culoare și de relaxare.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețată-i Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melimi. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ia naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec, cărți de vizită, flyere,

0: cântărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Schimbarea începe atunci când fiecare dintre noi face un gest simplu. STPT vorbește despre pașii către un transport mai curat, mai sigur, mai civilizat și despre respectul care începe cu un simplu gest. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Pentru ca fiecare deplasare cu transportul public din Timișoara să fie sigură, confortabilă și plăcută, vă rugăm să respectați câteva reguli simple. La urcarea în vehicul, permiteți mai întâi coborârea călătorilor. Validați titlul de călătorie și păstrați-l pe toată durata drumului. Respectați personalul de control și prezentați documentele necesare atunci când vă sunt solicitate. Oferiți locurile prioritare persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, femeilor însărcinate și părinților care călătoresc cu copii mici. Pentru confortul tuturor, evitați muzica la volum ridicat, conversațiile zgomotoase și convorbirile telefonice care îi pot deranja pe ceilalți călători. Păstrați curățenia și nu consumați alimente sau băuturi. Fumatul, consumul de alcool, deteriorarea vehiculelor, aruncarea deșeurilor sau blocarea ușilor sunt interzise și pot fi sancționate. De asemenea, aveți grijă la bunurile personale și folosiți barele de susținere pe durata călătoriei. Doar împreună putem contribui la un transport public mai sigur, mai curat și mai eficient pentru toți timișorenii. STPT vă mulțumește pentru respect, responsabilitate și vă dorește călătorii plăcute.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Un drum mai civilizat începe cu un comportament adecvat. STPT este în mișcare pentru un oraș mai curat. West City Radio. Timișoara 88,8

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara implementează un proiect de investiții finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, care vizează modernizarea infrastructurii și a spațiilor de învățământ medical. Proiectul urmărește dotarea laboratoarelor cu tehnologie avansată și crearea unor condiții moderne de studiu și cercetare aliniate standardelor europene. Reprezentanții universității spun că investiția va contribui la formarea unor specialiști bine pregătiți în domeniul medical. De asemenea, proiectul promovează incluziunea socială și accesul echitabil la educație, consolidând poziția instituției care operă în învățământul medical românesc. Primăria Timișoara continuă investițiile în educație prin dotarea a 14 grădinițe din oraș cu mobilier nou menit să îmbunătățească condițiile de învățare, joacă și odihnă pentru preșcolari. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru livrarea echipamentelor, care include mese, scaune, paturi, dulapuri, biblioteci și alte dotări necesare activităților zilnice. Mobilierul urmează să fie livrat în termen de 30 de zile, valoarea contractului fiind de peste 2,6 milioane de lei. Investiția face parte dintr-un program amplu de modernizarea infrastructurii educaționale din Timișoara, finanțat prin PNRR, care vizează zeci de unități de învățământ din oraș. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online și semnătura electronică. Volumul 10x15 egal 150, Cine este Constantin Brâncuș, a apărut la editura Universității de Vest în colaborare cu editura Veland și a fost lansat oficial la Biblioteca de Stat din Berlin, în contextul în care Galeria Națională din Berlin găzduiește o expoziție dedicată lui Brâncuș. Volumul este realizat cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului și reunește răspunsurile la 15 personalități din domeniul artelor vizuale, managementului cultural și mediului academic la 10 întrebări comune despre opera, influența și actualitatea lui Constantin Brâncuș. Festivalul Ceau Cinema revine la Timișoara între 15 și 19 iulie cu proiecții la Cinema Timiș și în Parcul Regina Maria. Ediția din acest an aduce filme clasice restaurate în format 4K. Programul include și premiera timișoreană a versiunii remasterizate a filmului românesc Dolce Far Niente, regizat de Nae Caranfil, într-o proiecție în aer liber cu acces gratuit. De asemenea, publicul va putea urmări filme europene recente, iar criticul de film Andrei Rus va participa la discuții cu spectatorii și va prezenta un program special de videoclip pur TikTok. Abonamentele pentru întregul festival sunt disponibile online, iar organizatorii îi invită pe spectatori să participe și la proiecțiile în aer liber din Parcul Regina Maria. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73, Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugoșului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93. Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
4: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Societatea de Transport Public Timișoara a organizat în parteneriat cu Academia Titi Aur prima sesiune de instruire din România dedicată conducerii preventive și managementului riscului în transportul public urban. Evenimentul desfășurat la Universitatea de Vest a reunit șoferi, vatmani, instructori, dispeceri și reprezentanții autorităților locale și ai poliției rutiere. Participanții au discutat despre prevenirea accidentelor, identificarea riscurilor din trafic și soluții aplicate în activitatea de transport public. Reprezentanții STPT spun că astfel de programe contribuie la creșterea siguranței călătorilor și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite în transportul public. Poliția locală Timișoara a aplicat în primele 6 luni ale acestui an 685 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.400.000 de lei în urma verificărilor privind disciplina în construcții și întreținerea clădirilor. Cele mai multe amenzi, peste 420, au vizat proprietarii care nu și-au întreținut imobilele, punând în pericol siguranța pietonilor.

din cauza fațadelor degradate. De asemenea, au fost sancționate lucrări executate fără autorizație, inclusiv intervenții neautorizate asupra unor clădiri istorice sau aflate în zone protejate. Poliția locală le reamintește proprietarilor că orice lucrare de construire sau modificare trebuie realizată doar cu autorizațiile și avizele prevăzute de lege. Casa de Cultură a municipiului Timișoara dă startul înscrierilor pentru sesiunea de autorizare a artiștilor stradali. Cei care doresc să susțină reprezentații în spațiul public se pot înscrie în perioada 26 iunie-6 iulie, iar audițiile vor avea loc în 9 și 10 iulie la sediul instituției de pe strada Miron Costin. Pot participa atât artiștii care solicită pentru prima dată autorizația, cât și cei ale căror avize urmează să expire. Autorizațiile vor fi eliberate în 16 iulie, iar pentru obținerea acestora, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la evaluare. Regulamentul și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul Casei de Cultură. CFR Călători a introdus posibilitatea de cumpărare a biletelor de tren pentru traficul internațional pe rute spre Germania. Biletele cumpărate prin platforma operatorului național pot fi utilizate pe telefonul mobil, ceea ce elimină necesitatea printării acestora sau ridicarea de la casele de bilete fizice. Universitatea de Vest din Timișoara organizează marți 30 iunie conferința de încheiere a proiectului InnoVest Digipedia, dedicat dezvoltării competențelor de pedagogie digitală ale profesorilor din învățământul preuniversitar. Evenimentul va avea loc în sala 101 din sediul principal, începând cu ora 11 și 15 minute. Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a urmărit pregătirea profesorilor pentru integrarea eficientă a tehnologiilor digitale în procesul educațional și promovarea unui învățământ centrat pe elev. La conferință vor participa reprezentanții UVT, echipa de proiect și profesori care au făcut parte din grupul țintă. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Discutăm astăzi despre dansul contemporan, care este adesea perceput ca o formă de artă rezervată cunoscătorilor. Însă, în realitate, vorbește despre emoții, despre corp, despre relațiile dintre oameni și despre lumea în care trăim, într-un limbaj universal. La Timișoara, dansul contemporan și-a construit în ultimii ani o comunitate tot mai activă, iar programul Cadre și Forme în Dansul Contemporan își propune să ducă această artă mai aproape de public, prin spectacole, prin atelier, proiecte educaționale și intervenții în spațiul public. Despre cum se construiește un astfel de ecosistem cultural și despre evenimentele care urmează să se întâmple în această vară, dar și la toamnă, discutăm astăzi mai multe cu coregrafele Beatrice Oneț și Lavinia Urcan, sunt inițiatoarele acestui amplu program dedicat dansului contemporan. Vă salut încă o dată pe toți cei care ne urmăriți și vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook. Iar vouă, Beatrice, Lavinia, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație.
3: Bine v-am găsit, mulțumim tare mult!
1: Mă bucur să povestim despre dansul contemporan din nou și să vorbim mai multe despre programul multianual, Cadre și Forme în Dansul Contemporan. Ce este de fapt acest program? Pentru că nu vorbim neapărat despre un festival, dar vorbim despre o stagiune, despre un program care cuprinde mai multe alte proiecte ample. Așa că hai să luăm pe rând. Ce înseamnă de fapt programul vostru?
2: Cadre și Forme în Dansul Contemporan este un program multianual dezvoltat de asociațiile Noi Recrem și Unfold Motion, suntem un parteneriat solid, prin care încercăm să aducem dansul contemporan mai aproape de oameni. În cadrul acestui program avem spectacole de dans, programe de formare, o componentă solidă de producție artistică, diferite contexte de creație și proiecte dedicate comunității, fie că încercăm să avem dansul în sala de spectacol sau să-l și scoatem în afara spațiului convențional de performativ. Astfel, ne dorim ca dansul să fie prezent în oraș și în viața comunității, astfel încât tot mai mulți oameni să descopere că nu este un limbaj artistic pe care nu îl poți înțelege, că te poți conecta foarte ușor cu el, fiind mișcare, fiind ceva ce vine din corp, ne este foarte la îndemână, mult mai la îndemână decât avem tendința să credem la început. De asemenea, vrem să menționăm că programul face parte din programul prioritar de finanțare multianuală Repere în Cultură, finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Fără această finanțare nu ar fi fost posibil și se desfășoară în perioada 2025-2027. Sunt 3 ani, suntem la jumătatea lui, ca să spunem așa, în care avem contextul financiar optim care să ne permită să dezvoltăm aceste componente. Practic, cele două asociații, atât Noi Recrem cât și Unfold Motion, au adus în acest program cultural cele mai importante proiecte artistice pe care le dezvoltă până în momentul aplicării și astfel s-a creionat acest program coerent, care încearcă să se adreseze unui număr variat de public, diferitelor categorii sociale, diferitelor tipuri de consumatori culturali și practic încercăm să menținem dansul contemporan prezent în peisajul cultural local.
1: Dar de ce este, iată, important să avem parte de un astfel de program care se desfășoară pe mai mulți ani și nu doar evenimente punctuale, care oricum se întâmplau?
2: Din punctul nostru de vedere, considerăm că în momentul în care ai susținere constantă, altfel poți să formezi publicul, altfel creezi un tip de siguranță artiștilor, pentru că este o problemă în România. Artiștii, cel puțin în zona dansului contemporan, sunt în marea majoritate artiști independenți, care depind de finanțări, depind de oportunități create de alți artiști și, practic, dacă oricare dintre noi se oprește din a scrie proiecte, nu se mai întâmplă dans contemporan. În mare parte. De aceea este foarte important ca măcar pentru o perioadă cât de lungă permite finanțarea să nu mai ai stresul acesta financiar de a căuta permanent soluții de finanțare, bugete disponibile, call-uri disponibile de proiecte și practic ai timp doar să fii artist, să gândești aceste inițiative, să le poți implementa și practic să-ți faci treaba fără toată partea administrativă, grija banilor și așa mai departe care ne copleșește de multe ori.
1: Vorbeam despre acest program multianual, iată, pus la cale de cele două asociații, Noi Recrem și Unfold Motion. Lavinia, o să te întreb și pe tine acum, ce înseamnă să construiești un ecosistem pentru dansul contemporan într-un oraș cum este Timișoara. Noi am povestit mai la începuturile proiectelor voastre în urmă cu câțiva ani. Era poate încă la început. Acum s-a și format o comunitate și de dansatori, dar și de public în jurul vostru.
3: Ecosistemul la care încă lucrăm, că de la an la an tot crește, se întâmplă deja de mai bine de 10 ani. Mi-aduc aminte când am venit pentru prima dată în Timișoara și nu prea găseam dans contemporan. Am plecat din Londra, am început să țin cursuri și ulterior am cunoscut-o pe Beatrice, care s-a mutat de la București în Timișoara și am început împreună să demarăm această construcție a dansului contemporan pe bune, să începem să scriem proiecte și de atunci ușor, de la an la an creștem această umbrelă a dansului contemporan pe diferite paliere, fie că e palieră educațională, performativă, de creație, de rezidență, de turneu. Ce înseamnă să-l crești? Înseamnă să te dedici foarte, foarte, foarte mult acestui crez și să-ți placă foarte mult și să te încăpățânezi să duci mai departe ceea ce faci, pentru că piedici sunt la orice pas și oricând e mai ușor să renunți decât să continui.
1: Dar este și un public care se bucură de evenimentele voastre și cumva, cum spunea și Lavinia, este umbrele tot mai mare a voastră. Și ziceam încă de la început că poate am crede că ne adresăm poate mai mult avizaților, însă nu este chiar așa. Nu se adresează doar celor familiarizați cu dansul contemporan, ci și oamenilor care poate n-au văzut niciodată un astfel de spectacol, care au fost fascinați de ce au întâlnit pe stradă prin diferite proiecte pe care le-ați ținut acolo și apoi au revenit. Cum e publicul? E în creștere, e în formare, e mai avizat decât era în urmă cu câțiva ani?
2: Sunt circumstanțe în care simțim să spunem da, a evoluat foarte mult. Imaginea dansului contemporan, cunoștințele despre el pentru public au evoluat foarte, foarte mult în ultimii ani. Există o îmbunătățire, există o creștere a produselor culturale care se întâmplă, evenimente de tot felul, de la performance, la spectacole de teatru, dans, instalații, e un hibrid, e o abundență de evenimente. Pe de altă parte, ne dăm seama că publicul care de obicei vine la dans contemporan este cel care de obicei vine să o consume artă sau cultură. Așa că dacă, cel puțin în Timișoara, dacă există un weekend foarte efervescent plin de 30 de evenimente, e bine, vom simți fiecare dintre organizatori că e o abundență care cumva ne afectează în sensul în care toți mizăm pe același public. De aceea noi încercăm și în cadrul proiectului multianual, dar și în cadrul altor inițiative, încercăm să ne deschidem un pic către oameni, să mergem noi mai degrabă în cartiere sau în locații unde aceștia, nu știu, merg să-și facă cumpărăturile și noi încercăm să le oferim un alt fel de a petrece 20 de minute prin dans, prin muzică, că de fapt ce înseamnă dansul? Dansul reprezintă, e o artă vizuală. Vezi corp, vezi ritm, vezi muzică, găsești ceva cu care să rezonezi, fie că este estetic, fie că este la nivel de emoție, fie că, de ce nu, îți stimulează creativitatea și încerci să-ți creezi tu o poveste. Am întâlnit tot felul de păreri de-a lungul timpului, pentru că am încercat să și vorbim un pic cu publicul nostru. Și unii oameni sunt atrași fizic. De ce se întâmplă? Că sunt scheme, că sunt mișcări foarte, foarte neobișnuite sau complexe pe care ei le văd și apreciază efortul fizic. Alții apreciază muzica în relație cu corpul, alții apreciază povestea din spate. De multe ori suntem surprinși să discutăm cu publicul și să aflăm noi sensuri la care noi poate nu ne-am gândit inițial, dar e foarte frumos când spectatorul face un exercițiu de imaginație, că asta face dansul, te invită să-ți creezi propria ta poveste. Și tu o faci în funcție de disponibilitatea ta din ziua respectivă. Poate ai chef în ziua respectivă să te lași purtat într-o poveste care se creează în fața ta și apoi dispare, că de asta e frumos dansul, dar e și atât de efemer. Se întâmplă acolo, dacă nu ești acolo să te conectezi cu ce se întâmplă, ai pierdut. Nu-i mic, ai altă ocazie mai departe, dar e o formă de artă care te solicită la nivel personal foarte mult. Tu accepti invitația sau Nu.
1: Dacă e să vorbim acum, iată, despre programul vostru care îmbină foarte multe evenimente, mi-ar plăcea să ne întoarcem și să ne oprim puțin asupra lor, să vedem exact din ce este conceput acest program multianual, cu ce fel de evenimente ne întâlnim. Unele sunt deschise publicului larg, altele sunt poate pentru cunoscători mai mult. Mergeți foarte mult și spre zona de educație și a copiilor și tinerilor, așa că hai să vedem cine începe. Lavinia.
3: Da. Am să încep cu școala de vară, care începe chiar săptămâna viitoare, care se află deja la a 10-a ediție și este unul dintre programele noastre dedicate formării în dans contemporan, program educațional, și reunește participanți din România și din străinătate interesați de practici coreografice actuale, contemporane. Anul acesta se va desfășura în perioada 1-9 iulie, iar prezentarea finală va avea loc pe 10 iulie. Îi avem ca facilitatori pe Francesco Colaleo și Maxim Frexas din Lyon, ai companiei de dans CMF. La final, publicul este invitat să descopere rezultatul acestui proces de 9 zile și să vadă cum ia naștere o creație coreografică, pe scurt, un spectacol prezentat în Piața Sfântul Gheorghe, urmat de, noi numim spectacolul absolvenților școlii de vară, urmat de un spectacol din repertoriul coregrafilor din Franța, invitați.
1: Mi-ar plăcea, uite, să ne uităm puțin la cele 10 ediții, de fapt a 10-a se va întâmpla acum. Cum a evoluat, de fapt, această școală de vară? De la ce a pornit, de fapt, prima ediție și primul gând să organizați o astfel de școală de vară și cum s-a dezvoltat ea pe parcurs?
3: Prima ediție a fost în 2018, dacă nu mă înșel, când colega Ana de la Asociația Noi Recreăm m-a întrebat ce gânduri mai am, ce vreau să mai fac în domeniul dansului, și am spus că mi-ar plăcea tare, tare mult să avem o școală de vară. Pe vremea aceea îmi imaginam că e la mare, că acolo trebuie să fie vara, însă nu ne-am putut încadra în felul acesta și am creat prima ediție a școlii de vară Cadre și Forme în Timișoara cu o coreografă din Marea Britanie pe care eu am asistat-o pe parcursul școlii. A fost o ediție pilot, un experiment foarte, foarte frumos, evident, cum a fost un experiment frumos, pentru că atunci am descoperit câți oameni ar fi doritori de a intra într-un program de training mai intensiv și să se dedice la modul serios creierii unui spectacol. Am avut în acel an în jur de 25 de participanți. Cel mai tânăr avea 13 ani și cel mai în vârstă avea undeva la 50 și ceva de ani, deci au fost foarte, foarte mixați. Și în următorii ani, ca și umbrela dansului, a crescut de la an la an cu fiecare ediție și posibilitățile de finanțare au crescut și am putut să îmbogățim școala de vară cu evenimente conexe sau cu spectacole legate de școala de vară. În anii premergători capitalei am avut câte două ediții pe an, în iulie și în august, și da, anul acesta avem ediția aniversară.
1: De unde vin participanții?
2: Ceea ce mi se pare foarte, foarte tare și țin să menționez este că participanții vin din toată țara și mai vin și din străinătate. Și ce mi se pare foarte drăguț este că sunt alături de la dansatori foarte tineri, la dansatori cu experiență, și acest mix în care ne întâlnim. Adică, de exemplu, noi am fost și noi la rândul nostru facilitatoare ale școlii de vară, le-am coordonat, dar suntem și cursante, adică mergem an de an, nu contează cine vine, ce coreografi invita. Noi suntem acolo și încercăm să ne îmbunătățim noi experiența corporală de creație, să interacționăm cu participanții, să învățăm, că asta facem în dans, să învățăm permanent. În fiecare etapă a vieții și a carierei, noi învățăm unii de la ceilalți.
1: Cot la cot cu cei care sunt participanți de la invitații internaționale. Spune că vin de la Lyon, din Franța. Da. Cum arată, practic, procesul de creație într-un atelier de dans contemporan? Ce descoperă participanții, sau poate chiar voi, despre voi, despre mișcările voastre în urma acestor interacțiuni cu artiști care vin din diferite colțuri ale lumii?
2: Cum se întâmplă o zi la școala de vară? Bun, avem în jur de 5-6 ore pe zi în care coreografii coordonează toată desfășurarea procesului de lucru, de la o încălzire foarte riguroasă până la exerciții de creație, astfel încât ei să-și dea seama despre experiența fiecărui participant, cum îl pot valorifica și valoriza în cadrul prezentării finale, sau vin și predau la rândul lor material coreografic pe care participanții îl asimilează. La final avem această parte de cooling down, în care corpul iese din efort și ușor, ușor, în fiecare zi se construiesc bucăți din spectacol care ajung să se lege într-o dramaturgie specifică, să spun, dansului, adică nu trebuie să fie neapărat ceva narrativ, există un soi de dramaturgie a mișcării despre care participanții învață, până în punctul în care avem un spectacol pe care îl prezentăm în aer liber. Ce învăț eu sau de ce îi încurajez pe colegii mei să participe la aceste școli de vară este că este o oportunitate să iei o pauză de la toată rutina zilnică și să te reconectezi cu corpul tău, să vezi cum gândesc alți coregrafi creația, cum gândesc corpul. Ai de învățat ca un burete în fiecare zi, pe lângă că te menții tu antrenat, pentru că încă o mică problemă a sectorului coregrafic este că nu există o frecvența evenimentelor, adică noi tot anul alergăm să scriem proiecte ca să avem, practic, oportunitățile artistice de a ne exprima și de a lucra. Ei bine, datoria noastră este să ne ținem antrenați, să ne ținem proaspeți, să ne menținem curioși față de corpul nostru. Chiar dacă grijile sunt foarte multe și majoritatea sunt extra zone artistice, ei bine, acestea nu trebuie să influențeze felul în care corpul se exprimă sau corpul e disponibil să lucreze. Iar aceste școli sunt o oportunitate extraordinară pentru noi, mai ales că participarea este gratuită, te înscrie și selectat, sigur, există un proces prin care treci, depui o aplicație, ești sau nu selectat, dar dacă ajungi să fii selectat, este o oportunitate pentru tine de a te menține acolo în cărți, de a te menține relevant și de a te conecta la un proces artistic.
4: În 10 iulie, spunea și Lavinia, avem parte de spectacolul în care putem vedea ce s-a creat în urma școlii de vară. Se întâmplă deja în mod tradițional în Piața Sfântul Gheorghe, așa că să fim cu ochii pe voi, să aflăm exact orele la care ne dați întâlnire acolo și să vedem ce dans veți prezenta de data aceasta sau ce fel de dansuri. Dacă este să trecem de la școala de vară care formează artiști la Choreocraft care aduce spectacole, cum funcționează acest laborator de creație?
3: Choreocraft, un alt demers foarte, foarte drag mie și Bey, e la început de drum, anul acesta ajunge la a doua ediție. E un program dedicat producerii spectacolelor de dans în Timișoara cu artiști locali, care aduce împreună artiștii locali cu coregrafi internaționali. Spectacolele rezultate intră în repertoriul Unfold Motion și cu ocazia asta ne îmbogățim și noi repertoriu, facem schimb de experiențe, de procese de creație, de colaborări. Aș putea spune că dacă școala de vară este dedicată formării și antrenamentului, Choreocraft este locul în care se nasc producții, spectacolele noi. În prima ediție, anul trecut, am avut două spectacole produse de către un coregraf din Malta, Dorian Malia, se numește Wires and Veins, iar al doilea spectacol creat a fost Falling Superstars, al celor de la CMF care vin anul acesta în școala de vară. Și aceste spectacole continuă să fie prezentate în diverse contexte, inclusiv în stagiunea Dinam, organizată de noi.
4: Pregătiți spectacolul Rapido Presto.
3: Da, anul acesta pregătim Rapido Presto în coreografia lui Marceau Rivier din Franța, Marea Britanie, iar premiera va avea loc pe 1 octombrie în deschiderea stagiunii Dinam.
4: Mai e până atunci, dar de fapt acest laborator de creație începe când, mai exact?
2: în 1 septembrie.
4: Deci în 1 septembrie, iar în octombrie, o lună mai târziu, avem deja premiera spectacolului care deschide și noua stagiune. O să vorbim mai multe despre ce înseamnă și stagiunea din NAM și ce altceva mai pregătiți, pentru că spuneam că dansul contemporan ne invită și în afara sălilor de spectacol să-l descoperim. Aveți evenimente și de educație și pentru comunitate, așa că o să discutăm mai multe după ce ne întoarcem din pauza de publicitate. Asta pentru că tot am discutat până în acest moment despre cum am descoperit dansul contemporan la Timișoara în ultimii ani și am observat că devine mai mult decât un performance, este un limbaj accesibil tuturor și construim pas cu pas o comunitate în jurul acestei forme de artă. Ne întoarcem imediat, reluăm discuția, așa că rămâneți cu noi.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Am revenit live, continuăm discuția despre programul Cadre și Forme în dansul contemporan, un proiect care aduce împreună artiști, public și comunitate prin spectacole, educație și experiențe culturale desfășurate în mai multe spații, cât se poate de diverse ale orașului. Alături de mine sunt în continuare coregrafele și manageri culturali Beatrice Oneț și Lavinia Urcan. Povesteam noi până înainte de pauză ce presupune de fapt acest program multianual și cum este el împărțit și dacă am vorbit despre școala de vară, despre ce ne așteaptă la toamnă, spuneam că în octombrie se deschide o nouă ediție a stagiunii din NAM. Este o stagiune recurentă a Unfold Motion și dacă e așa să o luăm grosso modo și să venim așa în aproape, ce înseamnă de fapt stagiunea voastră din NAM? De ce se numește așa?
2: Stagiunea din NAM a apărut ca o dorință noastră de a avea un produs cultural similar celor din teatre. Știm foarte bine că teatrele au stagiuni în cadrul cărora se desfășoară spectacole invitate sau produse. Ei bine, puterea noastră financiară nu poate susține o stagiune de o durată similară cu cea din teatre, așa că ne-am dorit să creăm ușor-ușor măcar ideea sau obiceiul ca o dată pe an, o lună de zile, publicul din Timișoara să se poată bucura de spectacole de dans contemporan, de ateliere, de proiecții de film de dans, și evenimente conexe, interviuri cu artiștii, da, să se poată bucura de acestea în cadrul stagiunii din NAM. De ce din NAM? Pentru că pentru noi este un cuvânt foarte dinamic. Este un cuvânt motric care ne mișcă. Și așa a fost ales numele. Ceea ce sperăm noi este că poate la un moment dat să existe poate un interes un interes al conducerii orașului ca dansul să aibă un pic mai multă vizibilitate și un pic mai multă susținere, poate și susținere instituțională, de ce nu? Pentru că astea au teatrele și noi nu avem, au o clădire unde oamenii știu că acolo merg să vadă teatru în diferite limbi, în Timișoara, fiind un oraș multicultural și multietnic. Da, ce încercăm noi să facem și reușim deocamdată este această lună, acest obicei anual, ca odată pe an, timp de o lună, publicul să poată să vină să vadă și dans dacă are disponibilitatea și curiozitatea.
4: Pentru a câta oară se întoarce stagiunea din NAM, toamna aceasta?
2: A șasea ediție. Anul acesta avem a șasea ediție a stagiunii.
4: Cum alegeți spectacolele care sunt prezente în stagiune?
3: Încercăm să căutăm spectacole care au fost create în ultimul an, în ultimii doi ani, atât în România cât și în Europa, și încercăm să avem abordări și estetici cât mai diferite pentru a putea ajunge la o categorie cât mai vastă de public, să ca publicul să vadă că formele de dans sunt foarte diferite și un spectacol poate să îți placă sau să nu-ți placă, dar în același timp, dacă vii și vezi un spectacol mai pe gustul tău, vezi că și ai dans contemporan pe măsură ce ăla care nu ți-a plăcut tot dans contemporan este.
2: Niciun spectacol nu seamănă cu altul. Încercăm să alegem, cum spunea și colega mea Lavinia, spectacole cât mai diferite. Da, exact. Asta.
4: Și încercați după fiecare spectacol să organizați și întâlniri cu artiștii. De ce e important să existe acest dialog cu publicul?
2: Avem și aceste sesiuni Q&A, unde spectatorii pot rămâne și pot dialoga direct cu artiștii, invitații, pot întreba aspecte referitoare la procesul de lucru, la spectacol, la carierele lor. Și considerăm că aceste discuții, de obicei rămân oameni. De obicei, la sesiunile Q&A rămâne cam jumătate de sală, uneori chiar aproape toată sala, și pune întrebări, ceea ce pe noi ne bucură foarte mult. Atât coregraful cât și echipa artistică trebuie să stea la sesiunile Q&A și considerăm că acesta este o oportunitate, de fapt o cea mai frumoasă mediere culturală. Atunci când spectatorul te întreabă direct sau își exprimă părerea și pentru tine ca artist este o oportunitate foarte bună să te ancorezi un pic în realitatea în care tu crezi și în ritmul publicului pentru care tu crezi. E bine să iei un pic pulsul la cald, pentru că e foarte simplu să rămâi pe scenă, izolat, ai performat, ai plecat acasă în vestiar și s-a terminat. Dar în momentul în care discuți cu spectatorul, de foarte multe ori ai foarte multe de învățat, de câștigat, e chiar măgulitor de multe ori, adică sunt opinii care te ajută pe tine ca și creator să continui să mergi mai departe, să te întrebi diferite lucruri care te ajută să evoluezi.
4: Și de care țineți cont atunci când creați poate alte spectacole? Dacă vin și voi, nu știu, spun că și-ar dori să vadă ceva sau le-a plăcut ceva și atunci încercați să îmbinați acele elemente și în alte coreografii și în alte idei pe care vreți să le puneți în scenă?
2: Sigur că da, reflectăm, cred că inevitabil, și dacă nu-ți propui neapărat, tot ajunge la tine ceva din părerea oamenilor, ori ții cont, ori reflectezi asupra ideilor care ajung la tine, cred că totul ne influențează în mod direct chiar.
4: Dacă unul dintre cele mai importante proiecte ale voastre este Dance Nomad, care exact asta face, vine spre public, spre un public care poate n-ar fi venit spre voi altfel, ajungeți în școli, ajungeți în parcuri, în spații publice, tocmai pentru a populariza această formă de artă și oamenii, după ce vă întâlnesc, cu siguranță vin și reacționează. De la primele ediții și până acum, nu știu, care au fost cele mai surprinzătoare reacții ale publicului în urma Dance Nomad?
2: Da, ediția de anul acesta Dance Nomad tocmai a trecut, a fost în luna mai, în Timișoara. Reacțiile sunt surprinzătoare. Reacționează foarte diferit categoriile de public. Copiii reacționează într-un fel aparte, sunt foarte interesați să vină, să pună mâna pe instrumentele muzicale, să întrebe, să facă poze, să spună opinii. Adulții, către adulți trebuie să mergi, să întrebi, să inițiezi un dialog. Aprecierile sunt de multe ori la nivel estetic, sunt tot așa cuceriți fie de anumite mișcări pe care le văd și li se par diferite de tot ce ei întâlnesc în mod obișnuit într-o zi. Apreciază foarte mult că venim în spații care nu au nicio legătură cu un spațiu cultural convențional. De exemplu, în parcuri întâlnim această opinie de la părinți sau bunici care ne mulțumesc că ajungem la ei, pentru că în mod normal ei nu pot să meargă să vadă un spectacol așa cum poate puteau înainte de a avea copii sau de a avea pe cineva în grijă. Și noi asta încercăm, de fapt. Adică credem că e rolul nostru ca artiști să ne ducem cât de mult putem în tot felul de contexte și să ajungem la oameni direct. Și în Dans Nomad nu ai această mediere a scenei. Practic, scena este în mijlocul oamenilor și simți altfel lucrurile, simți altfel energia publicului. Copiii care sunt foarte vocale, aplaudă, chiuie, au urale care ne încarcă foarte mult și când ești înconjurat de 200 de copii, este o senzație aparte. Sau când performezi pentru adulți și vezi că, de fapt, cu fiecare mișcare pe care o faci tu, îi convingi să vină să asiste la spectacolul tău, pentru că noi în Dans Nomad nu avem nimic prestabilit. Ne întâlnim, într-adevăr, într-un proces de lucru în care ne acomodăm unii cu ceilalți, ceea ce privește componența echipei artistice, dansatori cu muzicieni live, încercăm să avem o simbioză, o conexiune, dar în momentul în care ajungem să performăm, totul se creează în timp real. Adică nici noi nu știm unde ne duce această călătorie. Este mai mult decât improvizație, este creație în timp real, este căutarea permanentă a sensului în mișcare, ceea ce te ține foarte prezent, te vulnerabilizează foarte tare, pentru că trebuie să fii atent la toți stimulii din jur, de la cei arhitecturali, la cei umani, la colegi, la muzică, la spațiu în care dansezi, pentru că de fiecare dată altul, cu suprafețe improprii pentru dans, am putea spune, dar în orice spațiu se poate dansa. De la acest scaun până la, nu știu, o piață afară sau oriunde.
4: Unde ați ajuns până în acest moment cu Dans Nomad? În ce fel de spații din Timișoara?
2: În Timișoara am fost în parcuri, în școli, în licee, la Centrul Sfântul Nicolae, din cadrul Direcției Județene pentru Asistență Socială, piețe agroalimentare, spații comerciale. Anul acesta, din cauza vremii nefaste, a trebuit să mutăm o reprezentație pe ultima 100 de metri la Julius Mall, unde performez pentru cu totul alt public. În Timișoara acestea au fost spațiile, dar de-a lungul anilor acest proiect ne-a dus în fabrici de diferite, de la auto până la fabrici de textil, tot felul de contexte. Și da, pe stradă, în principal, dacă vremea permite, cam acolo suntem.
4: În parcul Dacia ați fost de mai multe ori. Publicul de acolo deja e familiar cu ceea ce aduceți voi în cadrul proiectului Dans Nomad și vă așteaptă?
2: Cred că da, mai ales că de fiecare dată sunt copii foarte mici, deci probabil că ei la un moment dat și cresc. În parcul Lidia am pățit să fim recunoscuți. Ați mai fost anul trecut. Anul acesta n-am ajuns, din păcate, din cauza vremii, dar anul trecut am întâmpinat această părere. Dar în parcul Dacia, da, este o scenă acolo. Acolo, în zona fântânii, se adună copii, ne mergem mai devreme, ei sunt pregătiți de poziții și la un moment dat intră și ei în poveste, în sensul în care ar putea fi foarte ușor coptați în companii de dans, dacă s-ar ține de treabă, pentru că sunt foarte talentați și vor să ne arate și ei tot ce pot să facă. Și de fiecare dată în parcul Dacia performez cu gândul că poate un copil va apărea în calea ta și e bine să fii foarte atent, să fie totul foarte în siguranță, pentru că ei își doresc să fie parte cu tine
4: din spectacol.
2: Da, exact.
4: Da. Dacă este să mai vorbim despre ce mai cuprinde programul vostru atât de vast, cadre și forme în dans contemporan, aveți și o direcție curatorială dezvoltată de Alexandra Gârbia prin Concentric Project. Ce înseamnă de fapt acest program curatorial? Cum completează el programul vostru?
3: Colega noastră, coreografa Alexandra Gârbia, completează tot programul prin o componentă educațională și una performativă. Educațional, ea propune ateliere de dans și improvizație pentru dansatori și amatori de dans, pentru o acoperă o vastă categorie de public. Anul acesta vor fi susținute de Paola Madrid din Bruxelles, Virginia Negru și Simona Dabicea din București. Și cum spuneam, ele sunt adresate atât dansatorilor cât și publicului larg. Totodată, Alexandra de ceva timp deja, de câțiva ani, are niște activități dedicate copiilor. Un proiect realizat împreună cu elevii de la Centrul Școlar Constantin Pufan, prin care dansul și metoda visual vernacular devin instrumente de exprimare și incluziune. Iar pe partea performativă, anul acesta Alexandra va realiza spectacolul Symbiosens, creat împreună cu Timea Covaci, o producție care explorează relația dintre dans, tehnologie și ecologie, folosind senzori de mișcare pentru a genera muzică în timp real. Iar în direcția curatorială, în fiecare an, Alexandra invită și ea la rândul ei niște spectacole internaționale, iar anul acesta i-a invitat pe compania Demestrien Lefevre din Belgia, care au prezentat două spectacole în spațiu public, Troisième Miniature pentru copii și Troisième Nature pentru publicul adult. Și Bea, dacă vrei să ne spui un pic despre acea metodă cu care lucrează Alexandra la Constantin Pufan cu copilașii.
2: Da, această metodă este o practică de expresie artistică și narrativă dezvoltată în comunitatea adulților surzi, iată aplicată și elevilor care suferă de această deficiență. Ea combină limbajul semnelor cu elemente de teatru fizic, pantomimă, expresie facială și mișcare corporală pentru a spune povești într-un mod foarte vizual. Da, asta ca să nu rămânem așa cu o curiozitate nesatisfăcută.
4: De ce e importantă această componentă educațională pentru voi?
2: Credem că această componentă este importantă pentru că implică o categorie vulnerabilă, care adesea nu cred că are atât de multe oportunități. Și Alexandra tocmai asta face, încearcă să-i aducă și pe aproape de dans, mai ales că te gândești că, ok, dansul are legătură cu muzica, muzica are legătură cu auzul și ar fi practic imposibil ca un spectacol să fie simțit sau performat de cineva cu probleme de auz. Însă nu e așa. Există tot felul de metode și căi prin care copiii sau adulții care suferă de probleme de auz pot să se conecteze la dans, de fapt, se pot mișca, poți fi surprins de ritmul pe care îl au în corp. Și cred că este o călătorie foarte importantă pentru artiștii care lucrează cu astfel de categorii, pentru că înveți atât de multe. Și noi am avut la un moment dat un spectacol cu Ana Ursu de la Teatru Basca, în care tot așa a implicat o comunitate de adulți surzi și am creat un spectacol, am performat împreună și tot procesul a fost extraordinar de semnificativ pentru noi, care am învățat elemente din limbajul semnelor, pentru ei care au învățat coreografii. Cine ar crede, nu? Dar iată că e posibil și e în primul rând o întâlnire umană. Prin, nu-i așa, dans, teatru, prin artă, prin muzică, prin orice, te poate de fapt conecta cu cel de lângă tine și anulează orice barieră.
4: Fără doar și poate, dansul poate să devină un instrument de incluziune și de comunicare. Trebuie doar să permitem acestei forme de artă să pătrundă cât mai adânc în viața noastră și voi mergeți spre diferite categorii de public, de oameni, tocmai pentru a le prezenta acest lucru. Dacă ar fi așa să ne întoarcem la începuturile Unfold Motion și la începuturile voastre în a populariza dansul contemporan la Timișoara, cum au evoluat lucrurile? Vi se pare că merge într-un trend pozitiv? E altfel recepția față de dansul contemporan, față de cum era când ați început?
3: Aș zice pozitiv, trendul cu tendințe de stagnare, uneori. De când am început această construcție a dansului în Timișoara, și până în prezent, un highlight îl reprezintă faptul că Timișoara a fost capitală culturală europeană și perioada premergătoare capitalei și anul capitalei și ce s-a întâmplat după, pe noi ne-a ajutat foarte mult să avem resursele la care doar visam. Astfel, fără ele nu am fi puteam să avem și avem în continuare o grămadă de idei, dar nu aveam cum să le implementăm. Am făcut, înainte de a ajunge capitală culturală, tot ce făceam pe sistem de voluntariat sau diverse foarte mici sponsorizări private. Am început în perioada aceea și să scriem proiecte culturale la FCN. Și încă o facem, dar contextul capitalei și fondurile care s-au dat atunci, în perioada aceea, a ajutat să să crească un pic mai accelerat, pentru că oricum se mișcă destul de greuț și acea accelerare cred că pe noi ne ajută foarte, foarte mult.
2: Da, practic și propunerile noastre au devenit mai consistente și mai frecvente, pentru că nu poți forma public dacă reușești să faci un proiect pe an și acela care se întâmplă într-o lună. Nu există consecvență, nu se creează obiceiul, e normal. Încă un aspect pe care eu l-am observat și cred că și Lavi este creșterea numărului de artiști care au venit în oraș. Și eu sunt un exemplu și ea este un exemplu, ea a fost primul exemplu de așa natură, dar și echipa noastră a crescut. Alexandra, iar, ea a venit în Timișoara în contextul Capitalei Culturale. Și noi avem încă două colegi cu care lucrăm la Unfold, două coregrafe care la fel sunt aici pentru că aici există un context favorabil totuși. Este un oraș, avem la București, după cum bine știm, foarte multă activitate în zona dansului contemporan și nu numai. Dar apoi, dacă vă vine să credeți, este Timișoara cu o densitate foarte mare de evenimente și acum ușor și Clujul începe să capete o consistență mai mare în zona dansului contemporan. Adică în țară, la nivelul țării, încă avem foarte mult de lucru cu toții. Doar să existe oportunități, pentru că noi, cum spunea și Lavinia, cred că tot sectorul coregrafic independent este plin de idei. Nu toată lumea are șansele de a își desfășura activitatea într-un teatru. Foarte puțini reușesc să spargă zona asta a teatrului. Restul sunt condamnați, între ghilimele, desigur, să scrie, să caute oportunități de finanțare și să, de fapt, să educe publicul, să crească această artă și la noi în țară.
4: Deci spune că Timișoara este pe locul al doilea după capitală.
2: Noi așa tindem să credem, da, da, da. Da.
4: Și cum vedeți viitorul dansului contemporan la Timișoara?
2: Noi credem că avem nevoie de o instituție. Acum, lăsând la o parte modestia, chiar este nevoie de o instituție în care să poată să devină o casă a dansului în Timișoara. Să ai un spațiu unde să poți să asociezi. Ok, dans pot să văd acolo, în clădirea de pe strada X. Pentru că acum noi închiriem spațiile de spectacol, în teatru foarte greu reușești să pătrunzi, pentru că există stagiunea pe care fiecare teatru o desfășoară și încearcă cumva să te strecoare pe unde se poate. Noi anul acesta desfășurăm activități la Casa Tineretului, la Teatrul German de Stat, un spectacol la Bastion cu ajutorul celor de la Galeria Lapsus. În Julius Town avem un spectacol, în Julius Mall, pe care anual îl performăm acolo.
3: Și la Cinema Johnny.
2: Exact, da, și la Cinema Johnny. Dar credem că trebuie să existe o clădire pe care să scrie dans contemporan, astfel încât toate inițiativele să plece de acolo. Pentru că noi, și nu numai noi, sunt destui artiști care să aducă conținut, dar e nevoie de o clădire unde să ai un spațiu de spectacol și un spațiu, da, cât mai versatil, în care să poți să aduci spectacole cât mai variate, dar și să vină oamenii acolo la ateliere, să știe că acolo e locul. Altfel e foarte greu. Suntem mereu nomazi într-un oraș care nu e așa, are foarte multe cinematografe, are teatre, are clădiri culturale, dar pentru dans încă nu s-a găsit spațiul potrivit. Noi încă sperăm. Noi sperăm.
4: Este o formă de artă într-o continuă creștere și poate încă la început de drum într-un oraș ca Timișoara, dar poate lucrurile se vor schimba și doar printr-o consistență și printr-o prezență cât se poate de vie puteți să atrageți și mai mult atenția. Dacă tot vorbeam ceva mai devreme, între 1 și 30 octombrie avem parte de o nouă stagiune din AM, cea de-a șasea, și spune și tu, Adineauri, ne dați întâlnire la Teatrul German de Stat, la Fundația Județeană pentru Tineret, Casa Tineretului, la Cinema Johnny, la Bastion sau la Julius Town. Ne putem întâlni acolo cu spectacole și cine știe, poate când vom vorbi la un moment dat despre nu știu câta stagiune, veți spune că ne invitați în casa voastră specială a dansului. Se vor găsi la un moment dat și resursele pentru asta. Dacă ar fi așa să ne întoarcem acum la toate evenimentele pe care le-am enunțat astăzi, să ne uităm la ce urmează în perioada imediat următoare. În 1 iulie, pornește la drum cea de-a 10-a școală de vară și vreau așa să ne invitați voi la evenimentele pe care le aveți deschise publicului, să luăm pulsul dansului contemporan, dacă n-am făcut-o deja.
2: Păi, prima oportunitate este pe 10 iulie la spectacolul din Piața Sfântul Gheorghe. Așa că dacă aveți nevoie de o plimbare la ceas de seară, treceți prin Piața Sfântul Gheorghe pentru că vă oferim oportunitatea de a vedea corpul exprimându-se. De asemenea, la toamnă, când se face un pic mai rece, vă așteptăm în la spectacolele din sălile sau din spațiile culturale cu care colaborăm. Vă așteptăm să urmăriți paginile Unfold Motion și noi recreăm pentru tot ce înseamnă calendarul evenimentelor, program, ore, zile, ca să ne asigurăm că nu ratați nicio informație și practic vă încurajăm să fiți deschiși, să asistați la spectacole de dans și să trăiți spectacole de dans oriunde aveți oportunitatea. S-ar putea să fie chiar mai des decât vă imaginați. Și să veniți nu singuri, să veniți cu copii, să veniți cu prieteni, să veniți cu colegi de muncă și să vorbiți despre. Să vă spuneți părerea, să nu ezitați să vă spuneți sau să ne spuneți părerea voastră oricând există oportunitatea, pentru că suntem foarte deschiși să dialogăm și să dialogăm despre dans.
4: Dacă sunt în continuare persoane care au tendința să spună că nu înțeleg exact care e treaba cu dansul contemporan, ce să le transmitem? Lavinia. Sau Beatrice.
2: Sau amândouă.
3: Sau amândouă, da.
2: Încep tu.
4: Bun. Eu le-aș transmite să fie un pic mai deschiși,
2: pentru că înțelesul este și sensul se află și în capacitatea noastră de a ne deschide către lume. Altfel putem să spunem că nu înțelegem ce este o masă sau ce este prognoza meteo, dar în momentul în care ne deschidem către ceva, curiozitate. Atâta ne trebuie curiozitate, ceea ce copiii au mai ușor decât adulții, dar cred că dacă ești deschis și curios, poți să îți faci cadou o experiență.

0: și acum.
1: Și subiectele sunt foarte contemporane, așa cum îi spune și numele.
2: Și pentru că sunt mereu copiii cei care sunt cei mai fascinați și care își doresc foarte tare să încerce această formă de dans, au început să apară diferite grupuri, diferite cluburi care oferă cumva cursuri. Voi v-ați gândit să vă orientați și spre cei foarte tineri pentru a vă crește cumva artiștii de mâine?
1: Noi avem cursuri de dans contemporan, nu doar pentru copii, ci pentru mai multe categorii de vârstă, pe care le ținem în momentul în care nu suntem prinse cu proiectele, căci din păcate asta este o problemă. Dacă ai de făcut proiecte, nu mai e timp să faci cursuri, e și vara acum, dar dacă urmăriți pagina în Fall Motion, acolo în fiecare toamnă se deschid înscrierile la cursuri, fie pentru copii, o să reluăm cursurile pentru copii, fie pentru adulți, actori, studenți la actorii, avem mai multe categorii de vârstă și o ofertă bogată, aș spune, pe care vă invităm să o parcurgeți.
2: De la ce vârstă pot veni copiii?
0: La copilași de la 3 anișori în sus. Am experimentat anul trecut.
2: Și în sus nu există limită de vârstă.
0: Nu.
2: Trebuie doar să venim cu multă curiozitate și deschidere și cu entuziasmul de a ne lăsa corpul să ne exprime, de fapt, trăirile. Vă țin pumnii cu tot ceea ce urmează. Rămâne doar să vă urmărim în social media și să vedem ce ne mai pregătiți în perioada următoare.
1: Mulțumim în numele nostru și al colegilor de la noi Recrem.
0: Mulțumim.
1: Mulțumim.
2: Le-am avut astăzi alături de noi pe Beatrice Oneț și Lavinia Urcan, coregrafe și manager cultural, și am povestit despre ce înseamnă programul multianual Cadre și Forme în dans contemporan. Asta pentru că Timișoara ne demonstrează că poate să rămână pe locul 2 după capitală când vine vorba despre dansul contemporan, printr-o artă care iese din sălile de spectacol și poate să devină parte din viața noastră de zi cu zi, apropiind astfel oameni și comunități. Dansul contemporan nu este doar despre spectacole, este despre întâlniri, dialog și descoperire, au spus și invitatele mele de astăzi, și dacă vreți să aflați mai multe despre ce are de oferit acest program multianual, puteți doar să reascultați emisiunea noastră, rămâne pe pagina noastră de Facebook înregistrarea și ceva mai târziu la secțiunea podcast de pe site-ul nostru în format audio. Și înainte să zic la revedere, doar atât, până când avem parte de acest program multianual, 2027 sau 2028?
1: 2027.
2: Deci mai un an în care se întâmplă și cu siguranță se vor mai desprinde și alte proiecte și programe de aici. Așa că vă țin pumnii, mult succes în tot ce urmează. Pentru cine vrea să se lase purtat de muzică, noi vă oferim și în aceste zile de weekend muzică ca o coloană sonoră personală la West City Radio. Să ne întâlnim cu bine luni, cu ceva mai multă răcoare, dacă se poate, în jurul nostru și să aveți parte de un sfârșit de săptămână extraordinar. Până atunci, numai bine!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu

0: personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețatei Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melimi. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ea naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara sprijină înființarea unui centru de sănătate mentală și prevenire a adicțiilor destinat copiilor, adolescenților și adulților. Municipalitatea propune să pună la dispoziția Spitalului de Copii lui Surcan o clădire nefolosită de pe strada Independenței, care va fi amenajată pentru funcționarea noului centru. Centrul va oferi servicii de consiliere psihologică, evaluare și intervenție în situații de criză, dar și programe de prevenție și informare pentru comunitate. În acest an, Primăria Timișoara a alocat peste 46 de milioane de lei pentru investiții și dotări în Spitalul de Copii lui Surcanu. Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege care permite locuitorilor din mediul rural care vor să facă agroturism să primească un certificat de producător de activități rurale. Producătorii certificați vor fi înscriși ulterior pe o platformă online pe care turiștii vor putea face programări de vizite. CFR SA a informat operatorii feroviari că va închide complet circulația trenurilor de pasageri pe distanța Drobeta-Turnu Severin-Caransebe și în perioada februarie 2027-februarie 2032 pentru ample lucrări de reabilitare. Acest tronson de cale ferată face parte din traseul uzual al rutei București-Timișoara, iar operatorii feroviari vor fi nevoiți să aleagă o rută ocolitoare sau să folosească autobuze între cele două gări. Pasionații de ciclism și plimbări în aer liber pot traversa din nou granița dintre România și Serbia pe traseul de-a lungul canalului Bega. Punctul temporar de trecere a frontierei dintre Timișoara și Zdrenjanin va fi deschis în perioada 26-28 iunie pentru pietoni și bicicliști. Trecerea frontierei se va face pe baza unui document de identitate valabil între orele 8 și 20. Deși pe malul Begăi se desfășoară lucrări pe traseul de biciclete, acestea vor fi suspendate pe durata weekendului, astfel încât traseul să rămână accesibil. Ruta cicloturistică Timișoara-Zdrenjanin are aproximativ 70 de kilometri. Noul primar al Veneției intenționează să mărească taxa turistică pentru accesul de o zi în localitate de la 5 euro în prezent, la 30 de euro în general și la 50 de euro în perioadele de vârf ale sezonului turistic. Decizia se bazează pe faptul că taxa actuală de 5 euro, care se aplică în numai 60 de zile ale anului, nu a condus la scăderea numărului de turiști, întrucât are o valoare suficient de mică pentru ca turiștii să accepte plata acesteia. Gata cu știrile.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și

0: pariză, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Noul showroom Ziriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Ziriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețatei Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melimi. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ia naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Volumul 10x15 egal 150, cine este Constantin Brâncuș, a apărut la editura Universității de Vest în colaborare cu editura Veland și a fost lansat oficial la Biblioteca de Stat din Berlin, în contextul în care Galeria Națională din Berlin găzduiește o expoziție dedicată lui Brâncuș. Volumul este realizat cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului și reunește răspunsurile la 15 personalități din domeniul artelor vizuale, managementului cultural și mediului academic la 10 întrebări comune despre opera, influența și actualitatea lui Constantin Brâncuș. Festivalul Ceau Cinema revine la Timișoara între 15 și 19 iulie cu proiecții la Cinema Timiș și în Parcul Regina Maria. Ediția din acest an aduce filme clasice restaurate în format 4K. Programul include și premiera timișoreană a versiunii remasterizate a filmului românesc Dolce Far Niente, regizat de Nae Caranfil într-o proiecție în aer liber cu acces gratuit. De asemenea, publicul va putea urmări filme europene recente, iar criticul de film Andrei Rus va participa la discuții cu spectatorii și va prezenta un program special de videoclip por TikTok. Abonamentele pentru întregul festival sunt disponibile online, iar organizatorii îi invită pe spectatori să participe și la proiecțiile în aer liber din Parcul Regina Maria. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara implementează un proiect de investiții finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, care vizează modernizarea infrastructurii și a spațiilor de învățământ medical. Proiectul urmărește dotarea laboratoarelor cu tehnologie avansată și crearea unor condiții moderne de studiu și cercetare aliniate standardelor europene. Reprezentanții universității spun că investiția va contribui la formarea unor specialiști bine pregătiți în domeniul medical. De asemenea, proiectul promovează incluziunea socială și accesul echitabil la educație, consolidând poziția instituției care operă în învățământul medical românesc. Primăria Timișoara continuă investițiile în educație prin dotarea a 14 grădinițe din oraș cu mobilier nou menit să îmbunătățească condițiile de învățare, joacă și odihnă pentru preșcolari. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru livrarea echipamentelor, care include mese, scaune, paturi, dulapuri, biblioteci și alte dotări necesare activităților zilnice. Mobilierul urmează să fie livrat în termen de 30 de zile, valoarea contractului fiind de peste 2,6 milioane de lei. Investiția face parte dintr-un program amplu de modernizarea infrastructurii educaționale din Timișoara, finanțat prin PNRR, care vizează zeci de unități de învățământ din oraș. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online și semnătura electronică. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian.

0: telefon, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ!
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour. Ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

elimine necesitatea printării acestora sau ridicarea de la casele de bilete fizice. Universitatea de Vest din Timișoara organizează marți 30 iunie conferința de încheiere a proiectului InnoVest Digipedia, dedicat dezvoltării competențelor de pedagogie digitală ale profesorilor din învățământul preuniversitar. Evenimentul va avea loc în sala 101 din sediul principal, începând cu ora 11:15. Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a urmărit pregătirea profesorilor pentru integrarea eficientă a tehnologiilor digitale în procesul educațional și promovarea unui învățământ centrat pe elev. La conferință vor participa reprezentanții UVT, echipa de proiect și profesori care au făcut parte din grupul țintă. Societatea de Transport Public Timișoara a organizat în parteneriat cu Academia Titi Aur prima sesiune de instruire din România dedicată conducerii preventive și managementului riscului în transportul public urban. Evenimentul, desfășurat la Universitatea de Vest, a reunit șoferi, vatmani, instructori, dispeceri și reprezentanții autorităților locale și ai poliției rutiere. Participanții au discutat despre prevenirea accidentelor, identificarea riscurilor din trafic și soluții aplicate în activitatea de transport public. Reprezentanții STPT spun că astfel de programe contribuie la creșterea siguranței călătorilor și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite în transportul public. Poliția locală Timișoara a aplicat în primele 6 luni ale acestui an 685 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.400.000 de lei în urma verificărilor privind disciplina în construcții și întreținerea clădirilor. Cele mai multe amenzi, peste 420, au vizat proprietarii care nu și-au întreținut imobilele, punând în pericol siguranța pietonilor din cauza fațadelor degradate. De asemenea, au fost sancționate lucrări executate fără autorizație, inclusiv intervenții neautorizate asupra unor clădiri istorice sau aflate în zone protejate. Poliția locală le reamintește proprietarilor că orice lucrare de construire sau modificare trebuie realizată doar cu autorizațiile și avizele prevăzute de lege. Casa de Cultură a municipiului Timișoara dă startul înscrierilor pentru sesiunea de autorizare a artiștilor stradali. Cei care doresc să susțină reprezentații în spațiul public se pot înscrie în perioada 26 iunie-6 iulie, iar audițiile vor avea loc în 9 și 10 iulie la sediul instituției de pe strada Miron Costin. Pot participa atât artiștii care solicită pentru prima dată autorizația, cât și cei ale căror avize urmează să expire. Autorizațiile vor fi eliberate în 16 iulie, iar pentru obținerea acestora, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la evaluare. Regulamentul și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul Casei de Cultură. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

your hero. Would you dance?

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.